0: Quan xin năng nốt là khi vì ủ cha ủ thèn à, cha được bỏ em xong lúc đó niệm hút thật kinh chầu còn bỏ cho em bốc chăng là na lư na chỉ nói là sẽ na cái chi sâu quan cái thăng chi lọ sao bỏ cả đi chắc cả đi ngay cái tiếng bỏ em à xin mà đồ hút nâng chầu con hồng hợp vị sen họ cứ khấu khấu siêu khấu hén chầu con bỏ chi sâu em
1: Yao Gai sư phụ并不强制要求孩子们都学佛，谁要愿意就自己去听去学。在他看来，佛是无需教的，有慧根自然能学会。没有师父的允许，孩子们不能随便离开寺庙，也不用去外面上学。寺庙里每个星期都有义工来给孩子们上课，教他们基本的小学课程，读书认字。
0: 你阿好读书直问就好，啊，学习也是该自己学习有直脑直直卡在。cái giáo sư là cả thì cái gì tăng nhóc ra thì tăng thân rồi thì khác rồi rồi có chứ là thật đội bác nói gì là khó thật tốt nhà vài khử cứ tới có phải cho ra ủ chi năng cha đi giá cái trực tiếp người ta xài đầu tới bao giờ chứ là cứ thật sự thật cái thật không xinh thật cái đầu thật tôi và nó cái cửa cái thật sự thật thật gì nó có gì rồi bác mỏ mỏ cửa
1: 大妹释如静和二妹释如丽曾上过小学，但是因为户口和身体等原因，都在五年级的时候辍学了。他们对学校的感情很复杂，既向往又害怕。以前出去读书的时候，经常被欺负、被孤立。现在师父不让大家去学校，他们也就不需要烦恼这个问题了。大妹和二妹今年刚好满十八岁，现在已经是师父的得力助手。除了做饭带孩子，早晚堂的仪式很多都由他们来完成。师父平常出去做法事也会带上他们。虽然谙熟佛家礼节，但对未来是否会出家，他们显得并不那么坚定，言谈中难掩对外面世界的向往。这些话是孩子们闲暇之余做的，其中大部分是大妹和二妹的作品。他们从来没有学过美术，不懂基本的章法，都是随心而画。而这些简单的画作，展露着他们内心的世界。